waqaftu alaihi raddu sahibina ad-doktur Rabi bin Hadil Madkhali fi majallat al-Mujahid al-Afghaniya al-adad at-tasi' ila al-hadi ashar. Ya subhanallah. Imam ya ikhwan, uswah hasanah lana, teladan bagi kita semua ya talabatul ilmi, dalam banyak hal yang insyaallah akan kita sebutkan. Kata beliau rahimahullahu taala